0: binatang nangtang-nangtang kaing kaya bocah cilik.
1: Iya, iya.
0: Wong gendeng, aku ora wedi. Binatang.

gentur kang tinutur gentra kang sinarita. Gelis kang kapiwarti, enggal anu kacarios ngawiosaken kawon